0: pana bilanzu ma vile bijuwa mbele akachancha imfana hi tichuke kwati mina ngono shisiwana atikunzu ma shibele mina ka sheferi ne shitoloti dzima kono shilomba ni kwati mina tichuke kwati ni makoro mwanza ku kwati si na konga tolo vile manenge mfana kwa ambo nzima nazima Albert ngwa musulo wabula kaila lwanga mfundisa viola hiye lwanga kamba ka mchanga vayo funda si sasika mwana mwana
1: mchaya so kumanya
0: baba mfundisa ndao ndiye isa viola kuti endla mina wena aso dzikufundisa viola se wa shetera nyamuntu kuti abiwa impama lokwa sentiti.

Ranzo wa nanyana tawala mutaka kwa nakuli. Abila mkuna na talents da yuko na nya uleli. Mshengu wa kwa tatula ni matayo wa fabasara kima wiku maguma pakitini. Udafome kutusumu tawea eno futa nsikumbula minale.